0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 gushtit, kushtuar festës të të ngriturit të Zojës Mari, Zojës e Bekuar në qelë. Në këtë solemnitet të të ngriturit të së lumës Mari Virgjër në qelë, Kisha katolike romake nafton të ngrem syt dhejt misterit e lavdise nënës e Krishtit, Zojës Mari, dhe duke suditur në të përmbushjen e premtimit e Zotit, të ripërtrim zemrat tona shpresën për jetën e pasosur. Gjdo vit me 15 gusht, Kisha katolike romake kremton një nga misteret më të ndryshme të fesë së saj, të ngriturit e Maris në qelë. Në zemër të verës, kur krijimi duket sikur shpërthen në dritë dhe jetë, kjo fest nafton edhe ne të ngrejmë

0: Es kështu edhe në ne. Ky mister feje nuk është vetëm një privilegj I jashtëzakonshëm I Marisë Virgjër në anën së Zotit. Ai është edhe një premtim I Zotit për ne. Në Marinë, kisha shet fatin e njerëzimit të shëlbuar nga Jezu Krishti. Maria pra është krijesa e parë që gëzon në plotësi frytin e veprës shëlbuese të Krishtit. Në jetën e saj, si në një mozaik të ndryshëm, shfaqet misteri I mishërimit të birit e Zotit, mishërimi I Jezu Krishtit, misteri I kryqit e Krishtit, misteri I ngjalljes e Jezusit dhe I lavdisë e ti hynore. Maria, që pranoj fjallin e Zotit në heshtin e zemrës e saj, tani është pranuar prej birit Jezus në lavdin e qelit. Prandaj, kisha katolike e sodit Marin si shenjë të sigurt shprese dhe ngushëllimi. Ajo ecën për para nesh si një agim që paralajmëron ditën e madhe të premtuar për të gjithë ata që I besojnë hyjit. Leximet biblike të festës të të ngjiturit e Marisë në qellë na vendosin përballë misterit të madh të historisë njerëzore, përballjes ndërmjet dashurisë dhe së keqes, ndërmjet jetës që dhurohet dhe egoizmit që mbyllet në vetvete. Shën Augustini e përshkruan historinë si një përplasje mes dy dashurive, dashurisë për Zotin, e cila e nxjerr njeriu nga vetvetja dhe mëson të dhurohet, dhe dashurisë që rregull për vetveten e cila e bën njeriu të harroj Zotin dhe vllahën. Në Zojen Mari shohim se çfarë ndodh kur zemra I hapet plotësisht Zotit. Ajo nuk e kërkoi madhështinë për vete. Maria u bë e madhe sepse pikërisht pranoi të bëhej e vogël. Nuk e mbajti jetën për vete, e dhuroi. Nuk e ndërtoi të armën sipas dëshirave të veta, por ja besoi gjithçka fjalës së Zotit. Kështu festa e të ngjitur të Zojës Marinë e Qiell, a festa e Zojës së Madhe, siç njihet tek shqiptarët, bëhet një thirrje për besim. Maria na mëson t'i themi Zotit po, me atë përvojtëri dhe me atë besim me të cilin Maria ju përgjigj engjullit, duke thënë, ja, shepëtoria Zotit, u bë në mua si pas fjales sate. Kjo po, nuk ishte një fjale thënë vetëm një herë, ishte një po që përshkoj tër jetën e Maris, nga Nazareti në Betlehem, nga Egjipti në Nazaret, nga Kana e Galiles të këmpë e kryqit dhe me pas në gzimin e ringjallës e Jezu Krishtit. Prandaj, edhe ne jemi të thirrur të ecim në të njëjtën rrugë, t'ja besojmë jetën tonë Zotit edhe kur nuk I kuptojmë gjitha udhët e ti, besojmë edhe kur nata duket e gjatë, të ruajmë në zemër premtimin e Zotit edhe atëherë kur fryti I saj ende nuk duket. Po, festa e të ngritur të Marisë në qiell është një ftesë dhe një fest e madhe gëzimi, sepse na shpall se vdekja nuk është fjala fundit në jetën e njerëzit. Në Marinë ne shohim një dritare të hapur drejt se ardhmes sonë. Ajo na tregon se caku I jetës tonë, caku I njerëzve nuk është varri, por jeta me Zotin. Jo errësira, por drita, jo shpërbërja, por plotësia. Maria tashmë është atje ku ne jemi ende në udhtim. Ajo që ndron para nesh si ylli I shpresës, si nën që na tregon rrugën dhe na përshpërit në zemër, mos keni frikë, sepse dashuria e Zotit është më fortë se çdo natë, se çdo vështirësi. Kështu, duke soditur Zojen Marinë ngritur në qiell, mësohim të shohim edhe fatin ton. Në të shohim fillimin e asaj që Zoti dëshiron të përmbushet në ne. Maria, e ngritur në qiell, është dëshmi e gjallë se kur njeriu ja dorëzon plotësisht jetën Zotit, dashuria nuk humbet, por bëhet e përjetshme. Së fundi, dashuria fiton mbi egoizmin, jeta mbi vdekjen, drita mbi errësirën dhe shpresa mbi dëshpërimin. Dhe Maria, e ngritur në qiell me trup e me shpirt, qëndron para nesh si shenjë e kësaj fitore të amshuar.
1: Lexim prej zbulesës së Shën Gjonit Apostull. Atëherë u hap tempulli I hyjit që është në qiell dhe u duk arka e bizlidhjes së tij. Në tempullin e tij shpërthyen vetëtim, gjëmë e rufe, termet dhe breshër I madhë.

0: Në qiell u duk një shenjë e madhrueshme, një grua e veshur me diell, me hënë në këmb, në krye kurorën me 12 yje, 7 zënë bërtiste në mundime në dhimbjet e lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër, ja dragoj, i madh i zjarth me 7 kokë e 10 brirë, mbi kokë 7 kurorë. Bishti i tij ngrehte pas vetës të tretën e yjeve të qiellit dhe i rrëzoi për tokë. Dragoi zuri vend para gruas që po lindte fëmijën, që posa ta lindte fëmijën, t'ia hante. Dhe ajo lindi fëmijën, një djalosh, që do të sunoj të gjithë popujt me skeptër hekuri, por fëmija i saj që sjell të hyi dhe të froni ti, kurse gruaja i kun shkreti ku hyi ja përgatiti një vend që atje të ushqehe për 1260 ditë. Atëherë dëgjova një zot madh në qiell që thoshte: "Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mërtrisë e hyjit ton dhe e sunimit Krishtit të ti, sepse u hodh poshtë padisi vlezërve tan që ditë e natë i padiste para hyjit ton." Fjala e Zotit.
1: Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Bija mbretrish janë në përcjelljen tënde, në të djathtën tënde qëndron mbretresha, në arë o firi e ngrirë. Me vështro, o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpin e babës tënd. Nësë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, ndëroje atë, ai është zotria ytë. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Për cilja e saj, shoqet e saj, vajza, me hare u prin e me brohuri, ja, po hynë në palatet e mbretit. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha.
0: Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja për zvdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu edhe nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën, veçse secili sipas rradhës së vet. Një herë fryti i parë Krishti, pastaj në ditën e gjyqit ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërinë hyjit atë, pasi të ketë asgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse atij i takon të mbretërojë derisa t'i vër nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do të asgjësohet do të jetë vdekja. Fjala e Zotit.
1: Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe përshëndeti Elizabetën. Tani posa Elizabete e dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në krahërorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe brohuriti me Zot të lartë. Je më bekuar se gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Dhe nga e pata fatin, te vitek unë nëna e Zotit tim, ja se posa zëri përshëndetje sate, arriti në vesh të mi, foshnja prej hareje kërceu në krahërorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atëhere Maria tha, shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt, shëlbusit tim, sepse shikoj me pëlqim bishëptorën e vetë të përvujt, po që tani gjitha breznit do të me quajnë të lumtur, sepse punë të mdha bëri për mua hyjt gjithë pushtetshëm. Ishajt është emri ti, mshira ti brezni me brezni për ata që ndërojnë, e tregoj fuqin e krahut të vetë, i hodhi poshtë që limet e krenarvet, i rëzoj princat për froneve të tyre, e i lartësoj të përvujtet. Më të mira i mbushi ata që s'kishin qka të harnë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndimoj Izraelit shëptorit e vetë, duke u sill në mend mëshirën, si u pati përmendur etërve tanë, në dobitë e Abrahamit e të pasarësve të tij në amshim. Maria ndenjë me Elizabetën rreth 3 muaj, e atëherë u kthye në shtëpinë e vet. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike a homilin në festës të Zojës së Madhe do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
2: Qof lëvdu Jezu Krishti. Është interesante të dim se dogma e ngritjes së Maris në qiell me trupe me shpirt është shpallur vetëm në vitin 1950 nga Papa Piu i 12. Edhe pse në vetdijen e kishës ka qenë qysh me apostujt, e pranishme vetdija, bindja se Zoja është ngjitur në qiell me trupe me shpirt. Pra, ishte e kahershme bindja në kishë se Maria është ngritur në qiell me trupe me shpirt. Por vetëm shumë vonë Papa me autoritetin e tij e përmbledh si të vërtetë që duhet ta besojmë të gjithë krishterët dhe e shpall solemnisht. E formula me cilën e shpall tregon dukshëm qoftë autoritetin e papësit kish edhe entuziazmin që është vënë në formulimin e kësaj dogme kastemale. Kur thot Papa pra, me autoritetin e Zotit ton Jezu Krishti, të shenjtërve apostull Pjetër e Paul dhe tonën shpallim, deklarojmë dhe përcaktojmë përfundimisht se është dogme zbuluar nga hyji se nëna e papërlyer e hyjit Maria gjithmonë virgjër, pasi ka përfunduar ecjen e saj në këtë jetë toksore që marr në lavdinë e qiellit me trup e me shpirt. Papa në formulimin e dogmës me dashje nuk e saktëson nëse Maria ka fjetur në një gjumë të thellë para se të merrej në qiell apo ka vdekur. Nuk hyn në një debat të tillë sepse në një debat të tillë kishin hyrë me kohë dy tradita, ajo bizantine e lindjes pra dhe ajo latine, tradita të shëndetshme të dyja katolike, por që nuk arrinin ta kuptonin përfundimisht se si bëhej fjalë. Nëse Maria ka fjetur duke shmangur atë mendimin se ka vdekur, me që ajo vetë ishte pamkat, thonin nuk mund të vdiste. Por tradita latine thoshte nga ana tjetër ka mundësi që ka vdekur sepse edhe vetë Krishti, edhe pse pamkat, ka vdekur. Pra dhe Marisi është dashur t'i bashkohet birit saj në këtë krys të fundit. Por nuk është ky problemi kryesor. Bindja e përfundimtare që intereson të shpall dogma është se Maria pavarësisht se si, por tani është në lumturinë e parajsës me shpirt e me trup. Kjo është thelbi, zemra e dogmës së shenjtë. Papa pra nuk po imponohej prej së larti, por thjesht po përmlidhte atë përshpirtëri e teologji që me kohë valonte në popullin e krishterë, se Maria pra është në qiell me trup e me shpirt. Në qiell, kur Zoja Bekuri ju shfaq për herë të parë të rebaninjve të vegjël në Fatima, u tha embelsisht, mos keni frikë, nuk do t'ju bëj keq. E Lucia, më madhja ndërtoi pyeti prej nga jeni. Jam nga qielli, ishte përgjigjë Zoja, duke forcuar edhe një herë pra atë bindje të kishte se Zoja është në qiell. Fjala qiell patjetër duhet na bëjë të mendojmë për një realitet jo fizik. Patjetër, me shkencën e sotme, përparimin e sotëm të shkencës, e kuptojmë se qielli është i pafundëm në një farë mënyre, por një realitet që kalon përtej konceptit ton të zakonshëm të kohës e të hapësirës, pra në qiell, në lumturinë e parajsës. E dy dogmat më të famshme të Marisë, ajo xhanit pamkat të saj e kjo e sotmja e ngritjes së saj në qiell me trup e me shpirt, kanë ndodhur gjatë mijëveçarit të dytë. Duket sikur Zoti ka dashur në këtë mijëveçar të dytë, ka dashur ta ofrojë Marinë si model feje dhe si model të besueshëm ndërmjetësimi para Zotit, për të na ofruar të gjithëve më kollaj nga misteri i Trinitetit shenjtë. Si thush Maria kishte parandjer, dëgjuam në ungjillin e sotëm, se të gjitha breznit do ta quhenin të lumtur. E kishte parandjer, por jo me krenarinë që mund të kemi ne. E kishte parandjer në vetdijen e saj, të brumosur me dëlirësi e përvojtrisje që ia jepte të zënit të saj pamkat. E prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes kur mendojmë për Marinë si për një hyj. Jo, Maria është njeri. Hyj është një në tre persona hyjnor. Por në gjithë njerëzit, Maria është e pajisur me hire jashtëzakonisht të mëlla, sa që Zoti ka dashur të na ofrojë si model, thame, feje të ndërmjetësimi. Modeli kryesor është Krishti, e thotë Shën Pani në leximin e dytë, vëllezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i parë i të vdekurve, në për Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Krishti është modeli kryesor, por ka dashur vetë Krishti që pastaj, pas ti, të jetë edhe nëna e ti, model feje, bindje, se edhe nëna pret një fat i lum në lumnin e parajsës, ku do të gëzojmë jo vetëm me shpirt, por edhe me trup, sepse ka logjikë edhe kjo bindje e kishtë. Ne nuk do të shpërblemi vetëm shpirtërisht, as nuk do të dënohemi vetëm shpirtërisht nëse dënohemi, sepse ne të gjitha veprat tona të mira, të këqija i bëjmë me trup e me shpirt, e prandaj qof shpërblimi, qof dënimi i pret të dyja, trupin edhe shpirtin. E Maria në këtë rast bëhet model, pra e përsërisim për disa të herë. Shëngjoni apostull në leximin e dytë përshkruan kishën në këto tipare, kur thot në qiell do duk një shenjë madhërushme, një grua e veshur me diell, me hënën në këmbë, në krye kurorën me 12 yje. Shëngjoni po përshkruan këtu kishën, e cila është e veshur me diellin shenjtërisë që sjell Krishti, e bazuar në dëshminë e 12 apostujve. Megjithatë, nuk gabojmë edhe nëse themi se po personifikon edhe Marinë, sepse Maria është modeli personifikimi më i mirë i kishës, i asaj çka duhet të jetë çdo i krishter. Çdo i krishter i cili me hiret që i vjen prej Zotit arrin ta shtyp kokën e dragojit, ta mposh djallin i cili përpiqet të mashtrojë njerëzit të cilë largoi. Zoja na fton të bazohemi në dashurinë sinqertë pa kushte të Zotit. E ta lavdrojmë për mirësinë e tij me fjalët e Marisë vetë. Shpirti më madhëron Zotin, shpirti më harej brohet hyj çelbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vet të përvojt. Shikoj me pëlqim hyj i sjell sytë e tij të mirë, mi pa dënsin ton. Maria thotë, unë jam e përvojt. Madje origjinali grek ka fjalën e mirë. Ne jemi të mirë, e sa më të mirë jemi ne se Maria pastaj. Por hyj shikon me mirësi, e një ditë na pret. Në ketë në lumëturinë e ti me trup e me shpirt. E thosht e shumë bukër shën Alfons Maria de Liguori një lutje që më pëlqen shumë të citoj këtu e të përfundoj këtë meditim. O Mari, lutu për mua, lutu deri sa një dit edhe mua të më shosh në parajs.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, Vatican News, ja përsëri në takimin ton javor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa herë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të meshes shejtë të së dielës së 20 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës katolike romake. Në ultimin e ti jashtë kufive të Izraelit, Jezusi hyn në krahinat e Tirit dhe të Sidonit. Nuk është thjesht një levizje geografike, por një shenjë e thellë e misionit e ti. Dashuria e Zotit nuk mbyllet brenda kufive të njerëzor, kulturor apo fetar. Krishti shkon atje ku njeriu ka nevojë për dritën, shpresën dhe mëshirën e hyjit. Pikrisht në këtë hapësirë takohet me një grua kananease, një grua të huaj për popullin e Izraelit, por me një zemër që një dhimbjen dhe besimin. Gruaja kananease i afrohet Jezusit duke thirrur, "Ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit, vajza ime po vuan rënd." Në këto pak fjalë gjendet e gjithë drama e një nëne, dhimbja për fëmijën e saj dhe besimi se vetëm Zoti mund të sjellë shpëtimin. Në pamjet e parë, heshtja e Jezusit duket e pakuptueshme, por kjo heshtje nuk është mungesë dashurie. Krishti po e qon këtë grua kananease drejt një besimi edhe më të thellë, duke nxjerrë në dritë atë që ajo është i pastër, sepse lind nga bindja se hyj është dashuri, dhe se madje edhe një thrime nga mirësia e ti mjafton për të sjellë shpëtim. Përballë kësaj feje, Jezusi shpall: "O grua, e madhe është feja jote, lë të bëhet ashtu si dëshiron." Dhe në atë qast vajza e saj shërohet. Me këto fjalë, Krishti jo vetëm kryen një mrekulli, por zbulon një mister më të madh. Zemra e Zotit është e hapur për çdo njeri që i afrohet atij me besim. Kjo faqe e Ungjillit nga Mateu na tregon se përkatësia në popullin e Zotit nuk përcaktohet nga prejardhja apo nga pamja e jashtme e fesë, por nga një zemër që beson, që kërkon dhe që besohet Zotit. Profeti Izaia e kishte shpallur këtë që më parë: "Shtëpia e Zotit do të bëhej shtëpi lutjeje për të gjithë popujt." Në Krishtin, ky premtim i profetit merr përmbushjen e tij. Gruaja kananease bëhet kështu një figurë e çdo besimtari që ecën me udhën e fesë. Ajo na mëson se lutja nuk është një kërkesë e bërë me nxitim,

0: por një marrëdhënie e besimi me Zotin, se dashuria nuk dorëzohet përballë vështirësive dhe se shpresa mbetet e gjallë edhe në qastet kur përgjigja duket e largët. Në këtë grua kananease shohim edhe forcën e dashurisë së nënës, një dashuri që nuk njeh lodhje dhe që është e gatshme të kapërcejë çdo pengesë për të mirën e fëmijës së saj. Por mbi të gjitha shohim fuqin e një feje që ndryshon njeriu dhe afron me zemrën e Zotit. Kështu, edhe këtë diele, pjesa e Ungjillit na fton të bëjmë të njëjtën rrugë si gruaja kananease, të dalim nga frika, të afrohemi me besim të Krishti dhe të mos pushojmë se kërkuarim mëshirën e tij hynore, sepse Zoti nuk i mbyll kur dyrt për ata që vjen tek ai me një zemër të përvuajtur dhe të besueshme. E, tani të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndjekim së bashku leximet biblike të kësaj së diele të 20 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit.
1: Lexim prej librit të Izaisë profet. Kështu thot Zoti: Mbani të drejtën e zbatoni drejtsinë, sepse shelbimi im është duke ardhur e zvonon të dëftohet drejtësia ime, kurse bitë ardhacakut që do t'im shtetën Zotit për t'a dhëruar atë, për t'ja dashur emrin Zotit, për qenë shërptorët e ti, të gjitha ta që do t'a ruajnë të shtunën e nuk do t'a shnerojnë, që do t'a mbajnë bezlidhjen time, do t'i shpjen malin tim të shenjt dhe do t'i gëzoj ata në shtëpinë e uratës ime. Flitë e shkrumimit e theroret e tyre do t'jenë pëlqyshme mbi lterin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për të gjithë popujt. Fjala e Zotit.
0: Të dhashin lavdim mbar popujt, o hy. Hy pas mshirë për ne, na bekoft. Bëth të ndryqoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet udha ti, në gjitha kombet shpetimi i ti. Le të egaldojnë e të brohorisin popujt, sepse popujt i gjikon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti i sundon. Të dhashin lavdim mbar popujt, o hy. Mbar popujt e botës ty të lavdrofshin. Në bekoft hy, frik e paqin mbar skajet e botës.
1: Lexim

0: Se ju dikur nuk ju bindet hyjit, e tani për shkakt pa dëgjesës së tyre fituat mëshiren, ashtu edhe ata tani për shkakt mëshirës suaj u bën të pa dëgjushëm në mënyrë që edhe ata ta fitojnë mëshiren. Pra hyji i kanë ndryrë të gjithë njerëzit në pa dëgjesë që të ketë mëshirë për të gjithë. Fjala e Zotit.
1: Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi doli prej ati vendi e kalojnë krahinat e Tirit e të Sidonit. Dhe ja, një grua nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas e të thotë, ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit. Djalli po ma mundon te për vajzen, por ai nuk i përgjigji fare. Atëhere ju afruan zënësit e ti dhe i thanë, bëja këtë nderë e të shkoji, sepse po bërtet pas nesh. Jezusi u përgjigji, unë jam i dërguar vetëm të delit e humburat e shtepisë Izraelit, por ajo u afrua, u përkull thellë në nderim para ti e tha, më ndimo, o Zot. Jezusi i përgjigji, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe të aqesësh klyshve të qenvet. Po, o Zot, shtoj ajo, se dhe klysht ha ndromca që bjen nga tryeza e zotrinve të tyre. Atëhere, Jezusi përgjigji, o grua, e madhe është feja jote, lët bëhet ashtu si dëshëron. Në atë moment u shërua bija e saj. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike të kësaj së diele, homelin, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
2: Qoftë lutur Jezu Krishti. Në jetën e shumë shenjtërve kemi dëgjuar se si flitet për lutjet e ndërmjetësimit që këta shenjtër i bënin hyjit për shumë njerëz, për kategorinë ndryshme të njerëzve. E të bëjnë përshtypje këto këmbëngulje të shenjtërve, të cilët me uratat e tyre lypin mëshirë nga Jezusi, kur ne e dimë se vetë Jezusi është mëshira e pamarrim. Kështu na bën përshtypje edhe pjesa sot me ungjëllorë, kur një grua është ajo që i kërkon Jezusit hirin e një shërimit mrekullueshëm për të bijën e vet. Madje sjellja që Jezusi ka kundrejt kësaj gruaje fillimisht është e pazakontë për profesorin e tij, ai i cili gjithnjë është treguar i dhimbshëm me njerëzit në vuajtje. Është e vërtetë se diçka mund të kuptohet nga mënyra se si Jezusi reagon, por besoj se arsyeja e vërtetë se pse pedagogjia hyjnore vendosi të sillej ashtu me atë grua ditë, nuk kemi mundësi ta kuptojmë kur deri në fund. Jezusi nuk sillet me ne si i vështirë për të na provuar me ndjenjat tona apo për të luajtur me ndjenjat tona, e as sepse ja ka ëndër të shoh ka i përgjerohemi. Ajo që mund të themi me siguri është se Jezusi pret fenë tonë me lirinë tonë të plotë, në mënyrë që pasi të kemi shprehur fenë tonë të vërtetë, ai të mund të veprojë fuqishëm, ose të paktën pret ndërmjetësimin e dikujt, duke qenë se familja njerëzore është si një trup vetëm për ballti, atëherë ai mund të ndërhyjë me pushtetin e tij. E në fakt vetëm kur gruaja shprehu një fejtë të tjilë, Jezus i mund të thoshte, o grua e madhe është feja jote, letë bëhet ashtu si dëshirën ti. Shën Mateu nga tregon se Jezus i ishte vënë në levizje dhe kishte kaluar kufin të Palestinës, duke shkuar në verjun e tokës e shenjtë, në krahinat e Tirit e Sidonit. Ishin toka të banuara nga pagan, e prandaj ndodhi që pikrisht një grua pagane nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato anë, t'i dilte përpara Jezusit e t'i lypte mrekullin. Teksti thotë se ajo filloi të bërtas, kaqë fort ishte këmbëngulja e saj. Fillon të thotë, ki mëshirë për mua, o Zot biri Davidit, djalli po ma mundon te për vajzën. Por qytetërisht Jezusi, thotë ungjilli, nuk i përgjigjej fare. Apostujt madje ndërhyjnë duke i thënë Jezusit, bëja këtë nderë e të shkoj, sepse po bërtet pas nesh. Shumë kush komenton se kjo kërkesa apostujve vinte nga dëshira e tyre për të hequr qafe atë grua që po bezdiste, por në fakt teksti nuk e thot këtë gjë. Fakti është se ata ndërhyjnë, ndërmjetësojnë, e mos ndoshta Jezusi këtu prisi pikrisht ndërmjetësimin e tyre. Megjithatë, Jezusi vazhdoi të mos jepte shenja se kishte ndërmend ta dëgjonte. U thot apostujve, unë jam i dërguar vetëm te delet e humbra të shtëpisë së Izraelit. Janë fjalë që përshkruajnë në fakt atë që Jezusi përgjithsisht ka bërë. Vetëm pas ngjalljes së tij ai do t'i dërgonte nxënësit e vet në mbar botën. Më parë jo, më parë ishte koha kur Jezusi duhej ta çonte në vend atë që kishin thënë shkrimet e profetëve dhe pritjen e Izraelit për Mesin. Plus kësaj, ky saktësim

Jezusit se është dërguar vetëm për Izraelin, është edhe shenjë për vujtrie të thellë që ai tregon përballë misionit që Ati ka besuar. Ai nuk pretendon të sforcojë kohë të hyjë të Atit vetë. Megjithatë, nga ana tjetër, Jezusi vetë ka thënë në ngjitje se ka ardhur që ta jap jetën e vet si shpërblim për gjithë. Dhe ai që këtu thotë se është bari vetëm për delet e humbra të Izraelit, vetë kishte thënë edhe se ka edhe të tjera dele që nuk janë të kësaj vathe. Edhe ato më duhet t'i bashkoj dhe do ta dëgjojnë zërin tim e do të bëhet një grigje vetme e një bari vetëm. Madje vetë fakti se Jezusi ishte shtyrë deri në ato tokat e banuara nga pagant, nuk ishte pa domethënie. Është e vërtetë se Jezusi veprimtarinë e tij tokësore ka kufizuar kryesisht brenda kufijve të Izraelit, por shpeshherë jepte edhe shenja se ajo që ai po bënte në Izrael do të përhapen ndër gjithë popujt e botës. Gruaja nuk u ndikua as pak nga kjo ftohtësie e Jezusit. Ajo, thotë u ngjilli, u ofrua, u përkul, thellë në nderim para tij e tha: "Më ndihmo, o Zot." Sa shpesh gjejmë gjeste të tilla nderimi të thellë e të sinqertë përballë Jezusit nga njerëz që nuk bashkëndajnë të njëjtën fe me ne. Shpeshherë janë pikërisht të papagzuarit ata që marrin hirën nga Jezusi, falënderimit të sinqertë që ata shprehin, nderim të cilin shpesh nuk dimë ta shprehim ne që jemi mësuar me Jezusin. E jo rallë, nxjerrin prej Zotit hire e mrekullitë të dukshme edhe ato që nuk janë të pagzuar. Por Jezusi vazhdoi edhe më rënë me ftohtësinë e tij. Asa i tha ato fjalë të cilat në pamje të parë dukeshin si fyerje. I thotë: "Nuk është mirë që të marrësh bukën e fëmijëve po qesësh kulushëve të qenve." Këtu Jezusi në fakt me forcë fyes po tregoi hebrej, krenar për zbulesën e bërë nga hyji. Ka krenar mbaheshin hebrejn për këtë, saqë popujt e tjerë i krahasonin si qen. Ka të mirë ishin në sytë të tyre. Ishin shprehje të cilat me sa duket qarkullonin në popullatën e kohës. Por as përballë mureve që dim të ngrejmë ne njerëzit me krenarinë tonë, kjo grua nuk e kishte ndërmend të tërhiqej. Sepse u përgjigj: "Po, o Zot," shtoi ajo, "se edhe klyshët hanë dromcat që bien nga tryeza e zotërinjve të tyre." Atë fjalën "o Zot," kjo grua nuk e ishte nga goja kur i drejtoi Jezusit. E pra atë titull Maria fetare e Izraelit e mbante për blasfemi e herezi. Kjo grua kishte kuptuar se në personin e Jezusit mund të takohej Zoti. Prandaj nuk tërhiqej përballë barrierave njerëzore, sepse kishte kuptuar se Zoti është për gjithë popujt. Edhe leximi i parë i sotëm na sjell pikërisht njërin prej shumë pjesëve të besimit së vjetër, ku Zoti i fton të gjithë popujt e botës që t'i afrohen atij, kur thotë: "Shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për gjithë popujt." E psalmi thotë: "Të dhenqin lavdi mbar popujt të hyjë, mbar popujt të botës ty të lavdërofshin." Mund të themi pa frikë pra se kjo grua është simbol i kishës së hyjit, e cila e përbërën nga hebrejnë pagan, të ardhur nga gjithë bota do të shpallë në botë gjithnjë se Jezu Krishti është Zot. Këtu përballë një feje të tillë kam ngul se Jezusi nuk mund ta përmbajë më fuqinë e vet mrekullibërse. E prandaj i thot: "O grua, e madhe është feja jote. Le të bëhet ashtu si dëshiron." E u ngjiti thot: "Në atë moment u shërua bija e saj." Prandaj le të kemi edhe ne shijen e lutjes në shpirtin ton. Të lutemi jo vetëm për vete, por edhe të ndërmjetësojmë për gjithë të tjerë, siç kanë bërë gjithmonë shenjtë, siç thamë në fillim. Të kemi besim se Zoti nuk do të vonojë të na thotë edhe neve plot për mallim. E madhe është feja jote. Le të bëhet ashtu si dëshiron. Qoftë lutu Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin Gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Dëgjues të nderuar të Radio Vaticanit, Vatican News, ja përsëri në takimin ton javor.

fjalën e Zotit të së dielës. Kësa herë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të meshes shejte të së dielës së 20 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të Kishës Katolike Romake. Në udhëtimin e tij jashtë kufive të Izraelit, Jezusi hyn në krahinat e Tirit dhe të Sidonit. Nuk është thjesht një lëvizje gjeografike, por një shenjë e thellë e misionit e tij. Dashuria e Zotit nuk mbyllet brenda kufive të njerëzor, kulturor apo fetar. Krishti shkon atje ku njeriu ka nevojë për dritën, shpresën dhe mëshirën e hyjit. Pikrisht në këtë hapësirë takohet me një grua kananease, një grua të huaj për popullin e Izraelit, por me një zemër që një dhimbjen dhe besimin. Gruaja kananease i afrohet Jezusit duke thirur, kim shirë për mua, o Zot, biri Davidit, vajza ime po vuan rënd. Në këto pak fjalë gjendet e gjithë drama e një nëne, dhimbja për fëmijën e saj dhe besimi se vetëm Zoti mund të sjellë shpëtimin. Në pamjet e parë, heshtja e Jezusit duket e pakuptueshme, por kjo heshtje nuk është mungesë dashurie. Krishti po e qon këtë grua kananease drejt një besimi edhe më të thellë, duke nxjerrë në dritë atë që ajo tashmë mbante në zemër. Ajo nuk largohet, nuk humbet shpresën, nuk dorëzohet para heshtjes së Jezusit, por me përvojtëri, me këmbëngulje, vazhdon t'i lutet, më ndihmo, o Zot, i thot Jezusit. Pikrisht kështu, shfaqet mashtia e fesë së saj. Gruaja kananease nuk kërkon një privilegj, nuk pretendon një të drejtë. Ajo mbështetet vetëm në mëshirën e Zotit. Besimi i saj është i pastër, sepse lind nga bindja se hyj është dashuri, dhe se madje edhe një thrime nga mirësia e ti mjafton për qjell shpëtim. Për balë kësaj feje, Jezus i shpallë, o grua, e madhe është feja jote, lët bëhet ashtu si dëshëron, dhe në atë qast vajza e saj shërohet. Me këto fjalë, Krishti jo vetëm krye një mrekulli, por zbulon një mister më të madhë. Zemra e Zotit është e hapur për çdo njeri që i afrohet atij me besim. Kjo faqe e Ungjillit nga Mateu na tregon se përkatësia në popullin e Zotit nuk përcaktohet nga prejardhja apo nga pamja e jashtme e fesë, por nga një zemër që beson, që kërkon dhe që besohet Zotit. Profeti Izaia e kishte shpallur këtë që më parë. Shtëpia e Zotit do të bëhej shtëpi lutjeje për të gjithë popujt. Në Krishtin, ky premtim i profetit merr përmbushjen e tij. Gruaja kananease bëhet kështu një figurë e çdo besimtari që ecën në udhën e fesë. Ajo na mëson se lutja nuk është një kërkesë bërë me nxitim, por një marrëdhënie besimi me Zotin, se dashuria nuk dorëzohet përballë vështirësive, dhe se shpresa mbetet e gjallë edhe në qastet kur përgjigja duket e largët. Në këtë grua kananease shohim edhe forcën e dashurisë nënës, një dashuri që nuk një lodhje dhe që është e gatshme të kapërcej çdo pengesë për të mirën e fëmijës së saj. Por mbi të gjitha shohim fuqinë e një feje që ndryshon njeriun dhe afron me zemrën e Zotit. Kështu, edhe këtë diele, pjesa e Ungjillit nafton të bëjmë të njëjtën rrugë si gruaja kananease, të dalim nga frika, të afrohemi me besim të Krishti dhe të mos pushojmë se kërkuarim mëshirën e tij hynore, sepse Zoti nuk i mbyll kur dyrt për ata që vjen tek ai me një zemër të përvuajtur dhe të besueshme. E, tani të nderuar dëgjues, juftoj të ndjekim së bashku leximet biblike të kësaj së diele të 20 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit.

0: Ledzim prej librit Izaijs profet. Kështu thot Zoti, mbani të drejtën e zbatoni drejtsinë, sepse shelbimi im është duke ardhur e zvonon të dëftohet drejtësia ime, kurse bitë ardhacakut që do t'im shtetën Zotit për t'a dhëruar atë, për t'ja dashur emrin Zotit, për qenë shërptorët e ti, të gjitha ta që do t'a ruajnë të shtunën e nuk do t'a shnerojnë, që do t'a mbajnë bezlidhin time, do t'i shpjen malin tim të shenjt dhe do t'i gëzoj ata në shtëpinë e uratës ime. Flitë e shkrumimit e theroret e tyre do t'jenë pëlqyshme në bilterin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për të gjithë popujt. Fjala e Zotit.
1: Të dhashin lavdim mbar popujt, o hy. Hy pas mshirë për ne, na bekoft. Bëth të ndryqoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet udha ti, në gjitha kombet shpetimi i ti. Le të egaldojnë e të brohorisin popujt, sepse popujt i gjikon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti i sundon. Të dhashin lavdim mbar popujt, o hy. Mbar popujt e botës ty të lavdrofshin, në bekoft hyj, frik e paqin mbar skajet e botës.
0: Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, unë si apostulli paganëve, do t'jemi lumtur në shërbesën time, nëse do t'inzis në gjelozia ta gjakut tim, e nëse do t'mund shërbojnë ndonjëri ndër ta. Sepse në qofë se refuzimi tyre është pajtim për botën, çka thua do t'jetë atëherë pranimi tyre në the, në qofë se jo kalim prej vdekjes në jetë, sepse dhuratët e hyjit nuk tërhiqen. Dhe një mend, si kurse ju dikur nuk ju bindet hyjit, e tani për shkak të padëgjesës e tyre fituat mëshiren, ashtu edhe ta tani për shkak të mëshirës suaj u bënd të padëgjushëm në mënyrë që edhe ata ta fitojnë mëshiren. Pra hyji i kanë ndryrë të gjithë njerëzit në padëgjes që të ketë mëshirë për të gjithë. Fjala e Zotit.
1: Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi doli prej ati vendi e kalojnë krahinat e Tirit e të Sidonit. Dhe ja, një grua nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas e të thotë, ki mshirë për mua, o Zot, biri Davidit. Djalli po ma mundon te për vajzen, por ai nuk i përgjigji fare. Atëhere ju afruan zënësit e ti dhe i thanë, bëja këtë nderë e të shkoji, sepse po bërtet pas nesh. Jezusi u përgjigji, unë jam i dërguar vetëm të delet e humburat e shtëpisë Izraelit, por ajo u afrua, u përkull thell në nderim para ti e tha, më ndimo, o Zot. Jezusi i përgjigji, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe të aqesësh klyshve të qenve. Po, o Zot, shtoj ajo, se edhe klysht ha ndromca që bien nga tryeza e zotrinve të tyre. Atëhere, Jezusi përgjigji, o grua, e madhe është feja jote, let bëhet ashtu si dëshëron. Në atë moment u shërua bija e saj. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike të kësaj së diele, homelin, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
2: Qofë lëvdu Jezu Krishti. Në jetën e shumë shenjtërve kemi dëgjuar se si flitet për lutjet e ndërmjetësimit që këta shenjtër i bënin hyjit për shumë njerëz, për kategorinë ndryshme të njerëzve. E të bëjnë përshtypje këto këmbëngulje të shenjtërve, të cilët me uratat e tyre lypin mëshirë nga Jezusi, kur ne e dimë se vetë Jezusi është mëshira e pamarrim. Kështu na bën përshtypje edhe pjesa sot me ungjëllorë, kur një grua është ajo që i kërkon Jezusit hirin e një shërimit mrekullueshëm për të bijën e vet. Madje sjellja që Jezusi ka kundrejt kësaj gruaje fillimisht është e pazakon për profesorin e tij, ai i cili gjithnjë është treguar i dhimbshëm me njerëzit në vuajtje. Është e vërtetë se diçka mund të kuptohet nga mënyra se si Jezusi reagon, por besoj se arsyeja e vërtetë se pse pedagogjia hyjnore vendosi të sillej ashtu me atë grua ditë, nuk kemi mundësi ta kuptojmë kurrë deri në fund. Jezusi nuk sillet me ne si i vështirë për të na provuar me ndjenjat tona apo për të luajtur me ndjenjat tona, e as sepse ja ka ëndër të shoh ka i përgjerohemi. Ajo që mund të themi me siguri është se Jezusi pret fenë tonë me lirinë tonë të plotë, në mënyrë që pasi të kemi shprehur fenë tonë të vërtetë, ai të mund të veprojë fuqishëm, ose të paktën pret ndërmjetësimin e dikujt, duke qenë se familja njerëzore është si një trup vetëm për ballti, atëherë ai mund të ndërhyjë me pushtetin e tij. E në fakt vetëm kur gruaja shprehu një fe të tillë, Jezusi mund t'i thoshte: "O grua e madhe, është feja jote. Le të bëhet ashtu si dëshiron ti." Shën Mateu na tregon se Jezusi ishte vënë në lëvizje dhe kishte kaluar kufijtë e Palestinës, duke shkuar në veriun e tokës së shenjtë, në krahinat e Tirit e Sidonit. Ishin toka të banuara nga pagan, e prandaj ndodhi që pikërisht një grua pagane nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato anë, t'i dilte përpara Jezusit e t'i lypte mrekullinë. Teksti thotë se ajo filloi të bërtasë, kaq e fortë ishte këmbgulja e saj. Fillon të thotë: "Kim shirë për mua, o Zot biri Davidit, djalli po ma mundon te për vajzën." Por çuditërisht Jezusi, thotë ungjilli, nuk i përgjigjej fare. Apostujt madje ndërhyjnë duke i thënë Jezusit: "Bëja këtë nder e të shkoj, sepse po përtet pas nesh." Shumë kush komenton se kjo kërkesa apostujve vinte nga dëshira e tyre për të hequr qafe atë grua që po bezdiste, por në fakt teksti nuk e thot këtë gjë. Fakti është se ata ndërhyjnë, ndërmjetësojnë, e mos ndoshta Jezusi këtu priste pikrisht ndërmjetësimin e tyre. Megjithatë, Jezusi vazhdoi të mos jepte shenja se kishte ndërmend të dëgjonte. U thot apostujve: "Unë jam i dërguar vetëm te delet e humbra të shtëpisë së Izraelit." Janë fjalë që përshkruajnë në fakt atë që Jezusi përgjithsisht ka bërë. Vetëm pas ngjalljes së tij ai do t'i dërgonte nxënësit e vet në mbar botën. Më parë jo, më parë ishte koha kur Jezusi duhej ta çonte në vend atë që kishin thënë shkrimet e profetëve dhe pritjen e Izraelit për Mesin. Plus kësaj, ky saktësim i Jezusit se është dërguar vetëm për Izraelin është edhe shenjë për vujtrie të thellë që ai tregon përballë misionit që Ati ka besuar. Ai nuk pretendon t'i sforcojë kohët e hyjit Atit vet. Megjithatë, nga ana tjetër, Jezusi vetë ka thënë ungjillit se ka ardhur që ta jap jetën e vet si shpërblim për gjithë. Dhe ai që këtu thotë se është bari vetëm për delet e humbra të Izraelit, vetë kishte thënë edhe se kam edhe të tjera dele që nuk janë të kësaj vathe. Edhe ato më duhet t'i bashkoj dhe do ta dëgjojnë zërin tim e do të bëhet një grigje vetme e një bari vetëm. Madje vetë fakti se Jezusi ishte shtyrë deri në ato tokat e banuara nga pagan, nuk ishte pa domethënje. Është e vërtetë se Jezusi veprimtarinë e tij toksore ka kufizuar kryesisht brenda kufijve të Izraelit, por shpeshherë jepte edhe shenja se ajo që ai po bënte në Izrael do të përhapet ndër gjithë popujt e botës. Gruaja nuk u ndikua as pak nga kjo ftohtësi e Jezusit. Ajo, thotë ungjilli, u ofrua, u përkul, thellë në nderim para tij e tha: "Më ndihmo, Zot." Sa shpesh gjejmë gjeste të tilla nderimi të thellë e të sinqertë përballë Jezusit nga njerëz që nuk bashkëndajnë të njëjtën fe me ne. Shpeshherë janë pikrisht të papagzuarit ata që marrin hirën nga Jezusi, falënderimit të sinqertë që ata shprehin, nderim të cilin shpesh nuk dim ta shprehim ne që jemi mësuar me Jezusin. E jo rallë, nxjerrin prej Zotit hire e mrekullitë të dukshme edhe ato që nuk janë të pagzuar. Por Jezusi vazhdoi edhe më rënd me ftohtësinë e tij. Asa i tha ato fjalë të cilat në pamje të parë dukeshin si fyerje. I thotë: "Nuk është mirë që të marrësh bukën e fëmijëve të qesësh këlyshve të qenve." Këtu Jezusi në fakt me forcë fyes po tregoi hebrej, krenar për zbulesën e bërë nga hyji. Kas krenar mbaheshin hebrejn për këtë, saqë popujt e tjerë i krahasonin si qen. Kas të mirë ishin në sytë tyre. Ishin shprehje të cilat me sa duket qarkullonin në popullatën e kohës. Por as përballë mureve që dim të ngrejmë ne njerëzit me krenarinë tonë, kjo grua nuk e kishte ndërmend të tërhiqej. Sepse u përgjigj: "Po, Zot," shtoi ajo, "se edhe klyshët han dromca që bien nga tureza e zotërinjve të tyre." Atë fjalën, "O Zot," kjo grua nuk e ishte nga goja kur i drejtoi Jezusit. E pra atë titull Maria fetare e Izraelit e mbante për blasfemi e herezi. Kjo grua kishte kuptuar se në personin e Jezusit mund të takohej Zoti, prandaj nuk tërhiqej përballë barrierave njerëzore, sepse kishte kuptuar se Zoti është për gjithë popujt. Edhe leximi i parë i sotëm na sjell pikërisht njërin prej shumë pjesëve të besnikëve së vjetër, ku Zoti i fton të gjithë popujt e botës që t'i afrohen atij, kur thotë: "Shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për gjithë popujt." E psalmi thotë: "Të dhenë që në lavdi mbar popuj të hyjë, mbar popuj të botës, ty të lavdërofshin." Mund të themi pa frikë pra se kjo grua është simboli kishës së hyjit, e cila e përbërë nga hebrejnë pagan, të ardhur nga gjithë bota do të shpallë në botë gjithë një se Jezu Krishti është Zotë. Këtu përballë një feje të tillë kam ngulë se Jezusi nuk mund ta përmbajë me fuqinë e vet mrekullibërse. E prandaj i thot: "O grua, e malle është feja jote. Le të bëhet ashtu si dëshiron." E u nxjidhi thot: "Në atë moment u shërua bija e saj." Prandaj le të kemi edhe ne shijen e lutjes në shpirtin ton. Të lutemi jo vetëm për vete, por edhe të ndërmjetësojmë për gjithë tjerë, siç kanë bërë gjithmonë shenjtërit, siç thamë në fillim. Të kemi besim se Zoti nuk do të vonojë të na thotë edhe neve plot për mallim: "E malle është feja jote." Le të bëhet ashtu si dëshiron. Qoftë lutu Jezu Krishti.

dhe gjuat Radio Vatikanin Gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dhe gjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dhe gjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.